0: To jama'a, da aka shirin taba kalashe na wannan mako ya kammala. Amma da dan abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi mai da kurgui. Ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
1: Tumadalla ga kuma shirin mu na gaba, shirin wasiƙunku masu sauraron mu.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. Sai ku biyo mu.

0: a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna yatsa ga iyaye mata bisa musgunawa ƴan mata. Maimuna Gambo Hammawa ta ce akwai mafita.
1: Ina jawo hankalin iyaye zamanto masu jagora, su zamanto su ne shugabanni, su zamanto masu tarbiyya waɗanda za su nuna wa ‘ya’yansu cewa ga abin da ya kamata. Kuma so nake a duba wannan ta fannin addini wanda kuma bai tilasta aure ba. So tun da har addini bai tilasta aure ba, ban ga yadda za a ce jinkirta aure laifi ba ne. Ina kuma jawo hankalin mata ya kasance mu masu dogaro ga Allah ne. Mu daina auna rayuwa da wasu fanni, mu auna rayuwanmu da maida hankalinmu kan imani. Ina ga in mun yi haka za mu yi nasara.